na Rokšanku, ovale ti banku, zminsko delo na brzaka, niko sam kurac od tebe ješ.